Evo polako ušli smo i u drugi sat noćnog programa Bumerang Radija. U ovom satu slušamo emisiju koju nam je pripremio Tom Savić te davne 2022. godine. Emisija se zove Women in Rock. Ne mijenjajte kanal, na pravom ste mjestu.

Dobro večer, dragi slušalci. Dobrodošli u noćni program Bumerang Radio na 92,3 MHz FM radija. Noćni program ovog 11. aprila za vas priprema i uređuje Blaža. Prvi sat vremena noćnog programa posvećujemo našim dragim roditeljima i njihovoj generaciji. A ujedno da se i mi malo mlađi podsjetimo na ta neka vremena romantike, poezije i evergreena. Znači, slušamo muziku 50-ih, 60-ih i 70-ih. U drugom satu našeg programa slušamo emisiju našeg dragog Tome Savića pod nazivom Women in Rock. I u trećem satu nastavljamo sa muzikom ženskih izvođača rock i pop muzike sa naših prostora. Ekipa Noćne smene Bumerang Radija želim vam udobnu noć.

Poštovani slušalci, čuli smo ovu jednu vrlo zanimljivu pjesmu. Ovoga jutra govorit ćemo o jednoj temi koja se tiče baš svakog čovjeka. O nečemu što svi poznajemo, o nečemu što smo možda doživjeli od drugih, ali možda i sami uradili. Ovoga jutra govorimo kako se to reče u prethodnoj pjesmi Laži prijatelju, odnosno govorit ćemo o laži kao najvećem zlu čovječanstva. Govorit ćemo zašto ljudi lažu, zašto čovjek ponekad kad zna istinu ipak se odluči da laže, da li je svaka laž grijeh, da li postoji mala ili velika laž, da li bijela laž zaista bezazlena. Bijela laž bi bila kad neko kaže da je kupio čarape ili nešto slično i da je platio nekih $300, a u stvari to nije uradio. To jeste laž, ali od te laži nema posljedica, nema štete. Šta se događa kada čovjek laže drugom čovjeku? Šta se događa kada laž postane lažno svjedočenje? I šta ako nečije laži drugi čovjek, zbog nečije laži drugi čovjek izgubi posao, porodicu, slobodu, naruši mu se zdravlje i ugled u zajednici ili godine svog života provede u zatvoru. Ali ovoga jutra nećemo govoriti samo o laži, govorit ćemo i o osudi drugih ljudi, jer vrlo često laž i osuđivanje idu zajedno jedno sa drugim. Čujemo nešto o nekome, povjerujemo, dodamo, još nešto prenesemo i onda na kraju donesemo presudu o čovjeku čiju priču ne poznajemo u dovoljnoj mjeri. Kada u stvari nastaje laž? Laž nastaje kada ljudi rade pogrešne stvari. Te pogrešne stvari onda brane, a moraju da ih brane sa novom laži i tako to ide sve u nedogled. I sam Hristos je svojevremeno rekao ne sudite i neće vam biti suđeno. I ne osuđujte i nećete biti osuđeni i na kraju krajeva i njega osudiše. Koliko su ove riječi važne i danas, možda čak više nego ikada.

0: čovjek prvo izgovori jednu malu laž, onda mora da objasni tu laž sa drugom laži, pa izgovori još jednu, onda treću, da bi branio jednu laž, moraš zato koristiti novu laž i tako u nedogled i na kraju sve više na kraju se više ne zna gdje je u stvari istina.
1: Znači kad počne da laže, onda nestane, je tako?
0: Da, nema kraja.
1: A da li je laž opasna i šta misliš zašto?
0: Pa laž je u svakom slučaju opasna, naravno da je opasna ne samo zbog onoga što je izgovoreno, nego zbog onoga što dolazi poslije te izgovorene laži, jer laž često zahtjeva još laži i posljedice, a posljedice mogu biti katastrofalne. Tako da...

0: nastavljamo našu priču o lažima. Milane, kakve sve vrste laži postoje?
1: Pa nisu sve laži iste i nemaju sve laži istu težinu. Postoje mnogo različitih oblika laži. Postoji laž iz koristi, čovjek laže da bi nešto dobio. Postoji laž iz straha, to se naročito odnosi na mlađu djecu kada nešto zgriješe. Čovjek se plaši posljedica istine. Postoji laž iz ponosa. Čovjek želi da izgleda važnije, bogatije ili uspješnije nego što jeste. Postoji isto tako i preuveličavanje. Istiniti događaj se namjerno uljepšava, povećava. Postoji poluistina. E, tu je malo stvar, stoji drugačije. Ta poluistina je vrlo opasna. To je ono kada se pomiješa laž i istina i onda to nađe svoju prođu upravo zbog istine, a laž se na neki način poturi. Isto tako postoji i prećutkivanje. Čovjek možda nije izgovorio neku direktnu neistinu, ali je namjerno dozvolio drugome da povjeruje u nešto što nije tačno. Laž govori o drugom čovjeku da bi mu se nanijela šteta. Postoji ogovaranje kada se priča nešto o nekome što nije provjereno, što može drugome da nanese veliku štetu. A postoji jedna veoma opasna laž, a to je samolaganje. To je u stvari ono kada čovjek toliko bude opsjednut svojim lažima

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Ukoliko imate nekakva iskustva sa lažima ili ako mogu da se tako našalim, da kažem, ukoliko imate nekog lažljivca da nam preporučite da s njim razgovaramo, u svakom slučaju mi to bi prihvatili.
1: Ja se sjećam kad sam bio dete, čitao sam bajke o baronu Minhausenu, koji je bio inače najveći lažov, eto, posle su napravili čak i film. Milane, laž se koristi svugde, ali koristi se i na ovozemaljskim sudovima. Kakva je tu laž u pitanju?
0: Da, laž se koristi kod ovozemaljskih sudova, međutim ima još jedan sud koji je iznad ovoga suda, a to je Božji sud. Tu sad dolazimo do jedne od možda najtežijih laži koje mogu da budu vrlo opasne, a to je lažno svjedočenje. 10. Božja zapovijest kaže: ne svjedoči lažno na bližnjega svoga. Poznato je da bližnji nije samo neko iz familije, već je to i komšija, radni kolega, svaki je onaj sa kojim se susrećemo. Zašto je to toliko ozbiljno? Zato što svjedočenje može odlučiti šta će se dogoditi drugom čovjeku. Ako nekoga lažno optužimo, posljedice mogu biti ogromne. Ima i ona naša stara izreka: dva loša ubiše Miloša. Ispričat ću vam dva stvarna događaja. Jedan od njih se dogodio u Pertu, koji je postao jedan od najpoznatijih slučajeva u istoriji zapadne Australije. Radi se o braći Mikkelberg. Godine 1982. godine bila je velika krađa zlata povezana sa Perth Mintom. Braća Ray i Pita Mikkelberg zajedno su sa njihovim bratom Brianom bili optuženi za umješanost u krađu. Ray i Peter su osuđeni na višegodišnje kazne. Oni su sve vrijeme tvrdili da su nevini. Jedan od ključnih ljudi u istrazi bio je detektiv Anthony Tony Lewandinski, pošto je prošlo skoro 20 godina, a onda 2002. godine dogodilo se nešto što je šokiralo zapadnu Australiju. Lewandinski je dao izjavu pod zakletkom. U njoj je tvrdio da on i tadašnji njegov šef da su fabrikovali dokaze i dali lažno svjedočenje na suđenju Mikkelbergovima. Koliko je nečija sudbina i život bio zavisan od laži? Presude protiv Raja i Petera Mikkelberga kasnije su ukinute 2004. godine. Država Zapadna Australija im je kasnije isplatila kompenzaciju zbog pogrešnih osuda, ali se pitamo može li novac vratiti čovjeku izgubljene godine.

Poštovani slušaoci, za ovaj prethodni segment gdje smo govorili o lažnom svjedočenju na sudu, koristili smo materijale ABC-ev, arhivski prilog iz 2002. godine, a i zvaničnu objavu vlade Zapadne Australije 10. juna 2022. godine, koji potvrđuju izjavu pod zakletkom o montiranju i lažnom svjedočenju. ABC u vrijeme ponavljanja, odnosno ponovog razmatranja slučaja, naglašavao da su njegova priznanja ozbiljno dovela u pitanje dokaze, dok je pitanje svih činjenica slučaja bio predmet daljnjeg sudskog razmatranja. Imamo još jedan drugi slučaj gdje je čovjek isto tako zbog lažnih optužbi optužen u Americi. Drugi slučaj je Charlesa Chapmana iz Teksasa u Americi. Charles Chapman bio je Afroamerikanac koji je 1981. godine sa samo 20 godina uhapšen zbog silovanja žene u Dallasu. Osuđen je na 99 godina zatvora, iako je tvrdio da nije počinio zločin. Proveo je oko 27 godina iza rešetaka zbog lažnog i pogrešnog svjedočenja žrtve. Kada je 2007. godine konačno urađeno napredno DNK testiranje, rezultati su pokazali da biološki materijal pronađen na mjestu zločina nije pripadao Chapmanu. Pušten je 3. januara 2008. godine, a 26. februara iste godine optužbe protiv njega su zvanično odbačene. Ako uvijek govorimo istinu, ljudi će nam vjerovati i kada nešto slažemo, ali kada lažemo, uobičajeno kada lažemo, neće nam vjerovati ni kada budemo govorili istinu. Kako možemo da prepoznamo laž od istine? Istina vam se na neki način nudi, a laž vas agresivno napada i agresivno se nameće. Poštovani slušaoci, ovoga jutra govorili smo o laži, o lažnom svjedočenju i o nečemu što je možda najveće zlo čovječanstva. Ko je imao uši, on će to da čuje, ko je razumio, on će to da shvati. Kada se dođe Bogu na istinu, morat će svako sam da se brani. Neće više biti poznatih advokata, potplaćenih sudija, iza neće stajati uvažene titule profesor, doktor i slično, a neće stajati ni država, a još manje lažni svjedoci, i to nije sve. Sve se to prenosi na pokolenja, a ako ne vjerujete, pronađite nekoga od starijih poštenog naroda koga još, hvala Bogu, ima, on će vam sasvim sigurno reći kako su prolazili oni koji su likovi iz ove naše priče. Mi se sjećamo po tamo manjim mjestima kod nas u našem zavičaju da je narod veoma, veoma oštro govorio o ljudima koji su lažno svjedočili na sudu, i u svakom slučaju trebamo da se pazimo laži i svega onoga što laž proizvodi.